0: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

0: Danas u našoj zemlji umjereno do pritežno oblačno, vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, dok je u Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura zraka od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni. Dragi vozači, zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna, sve do petka od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna, Goduš-Rastošnica.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 14 je sati i jedna minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jedno naše druženje. Dobrodošli u utorak 15. septembar. Mi se družimo sve do 18 sati, a vi nam se javite na 061 931 131.